na wo dia hwe no enche wo nipa bia wo be nyi senyo wo be wo ka no wo be wo bi what wo be wo bi tie afi wo be nyi adwuma me sha wo nkom se wo be nyi adwuma ye.

0: na ye chefri he
1: se wo bran su ya ya na ye se wo dia wo ka ho ni a me pesa me ka cho yina de se e bran de nyam kon nyam bi bi bi na di wonu ma aka chira ma wo se pa no e ba so so se a pa ti o wo be ko se a to no e ba pa so se a to ma no wo be nyam se wo ma me wo wo fri wi ase a ye wo se aka wo ko
0: ni a me ka cho de se wo nyam me cha ma de tu so ni a me ka cho se me bi a nyum ne bi wo bi a ko pa bi ko pa bi ko pa bi wo ko wo se wo pe si siri a ma fo ye nyam me dum a sha ne ma wi ye pre mu a then I say we are say I'm a one hour kind of around come baby tell me baby name me baby yamen nam nyum na so aye drum round your house.

Nyami odi ni si eponso enim no. Sa nyami kokoko na na me se osesum no. Na se me ka ne eto mi na. Israel nyami na yesum no na wadom me ma. Ose mi ye bubu onkosu anti no. Ose mi se me ye ya mi nsei da. Uye bubu onkosu awate. Se nyami si ube ye ya wo nsei wa.